Celsius градусқа. Порталада ҳава булутлуқ ким тутулуды. Температура 16-дан 35 Celsius градусқа. Қармайда ҳава булутлуқ температура 22-дан 35 Celsius градусқа. Көйтинда ҳава булутлуқ температура 19-дан 37 Celsius градусқа. Шиханзада ҳава булутлуқ температура 21-дан 35 Celsius градусқа. Санжада ҳава учуқ бўлиб ким булутланади. Температура 21-дан 34 Celsius градусқа. Қомилда ҳава учуқ бўлиб ким булутланади. Температура 17-дан 34 Celsius градусқа. Турпанда ҳава булутлуқ температура 24-дан 41 Celsius градусқа. Корилда ҳава булутлуқ температура 18-дан 34 Celsius градусқа. Ақсада ҳава булутлуқ температура 13-дан 32 Celsius градусқа. Ачта ҳава учуқ бўлиб ким булутланади. Температура 16-дан 33 Celsius градусқа. Қашқада ҳава учуқ бўлиб ким булутланади. Температура 18-дан 33 Celsius градусқа. Хотанда ҳава учуқ температура 19-дан 33 Celsius градусқа. Урумчида ҳава учуқ бўлиб ким булутланади. Температура 19-дан 31 Celsius градусқа бўлади. Шарқ жаниб шамоли чиқди. Ҳаво райидан маълумот олиндиқ.